0: rart at vi har liksom forskjellige...
1: Veldig mye forskjellig.
0: Generasjoner og forskjellige på en måte...
1: Det noe for enhver. Alle kan komme og finne en annen sjanger de liker.
0: Ja.
1: Det jo kult da, og man liker jo flere sjanger også.
0: Mhm.
1: Så får man jo litt forskjellig. Det jo 12 yeah. hele timer dere skal holde på.
0: Så yeah. det jo så der på kvelden så det jo liksom litt mer sånn rocka, og så det DJ'er inne, og så det blir fest inne etterpå da. Så vi håper liksom at litt forskjellig kommer når det passer dem. Ja.
1: Kult da, det tror jeg. Alle burde ta turen da, og hvis du kommer utenbys fra Hausmania, det jo basically midt I sentrum.
0: Yeah.
1: Det ikke så langt unna, altså det gangavstand egentlig. Ja,
0: yeah. fra... Oslo S.
1: Ja, det det faktisk. Og fra Aker Brygge også, hvis man vil ta en liten tur.
0: Ja.
1: ja, det noe... Eller, altså
0: så blir det matboder. Vi skal ha litt, noen som lager liksom palestinske retter, og så skal vi ha en som skal lage noen sånn kolumbianske supper og empanadas og sånt. Så det...
1: Nå ble jeg sulten her, altså.
0: Ja, jo.
1: Jeg har ikke spist frokost. fy fader, jeg gleder meg.
0: Ja.
1: Oh, hva slags krydderier det man kan forvente seg I palestinsk mat, for eksempel?
0: Og jeg vet ikke hvem som skal serve det, men jeg tror de har noe sånn som heter sånne brød med sånn krydder.
1: Det sånn brytebrød-aktig?
0: Nei, jeg vet ikke. Nå fikk jeg litt sånn jernteppe.
1: Det høres I hvert fall veldig godt ut.
0: Ja, det det.
1: Brød med smak på.
0: Ja, ja.
1: Brytebrød kaller vi det. Pidebrød? Nei. Ja, men det jo gøy da. Folk kan smake på litt mat og... Ja.
0: Ja. Og så det en bar som selvfølgelig Hausmann jeg har, som alt fra øl til alkoholfrie ting og... ikke Coca-Cola og sånn da.
1: Nei.
0: Nei, fy.
1: ikke bare tøyenkola eventuelt.
0: Ja, jeg tror de har palestinakola faktisk.
1: Ja, ja, fader, det finnes det også.
0: Ja.
1: Har du ikke den overalt? Burde du ha overalt da, på, hvor man kjøper brus I, ja, I Norge? Ja,
0: det sånne apartheid-fri zoner som vi kaller dem.
1: Ja, alle kjøpmenn heter jo ikke da, men alle hva heter kjøpperson?
0: Serveringssteder?
1: Nei, jeg mener sånn kommersær, altså en som har en butikk, som kjøper ja. Som matvarer og brus og sånn.
0: Ja, kolonial.
1: Nei, det høres svært ut. Kolonialtiden? Nei. Colonial times.
0: ja, det sant, det ikke bra.
1: Nei, men uansett, alle sammen burde jo ta inn Palestina-cola og tøyekola.
0: Ja, ja, den så god.
1: Og der så vi oppskriften på tøyekola, så nå har vi oppskriften på cola. Men ja, dere har jo satt I gang det her på 4 måneder, det? I år?
0: Ja, altså vi alltid litt trege, fordi vi gjør jo andre ting også. Så,
1: men, ja, dere har jo fyllt
0: sikkert. Vi har holdt på liksom den siste måneden mest da.
1: Ja. Men det er jo givende da.
0: Ja, det givende, og selv om det litt sånn vondt I hodet og sånn, så er det mest gøy da. Så jeg liksom håper du tar turen, du som hører på.
1: og alle sammen som har mulighet burde komme.
0: Ja, inviter vennene dine.
1: Ja, og man kan sikkert bare, hvis du ikke kan komme, så har du sikkert et VIPs-nummer man kan bidra på, hvis du har det.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Har du ikke?
0: Nei.
1: Herregud, det hadde jeg hatt.
0: Ja, det burde vi. Skulle du kan kjøpe en billett til en venn.
1: Vi har jo VIPs, bare VIPs, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
2: Ja, for det kan man gjøre, ikke sant?
1: Ja.
2: Det burde henge opp lapp.
1: Ja, husk å si VIPs, ikke sant?
2: Ja, husk.
1: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
2: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
1: Ja, det har jeg også, faktisk.

0: Ja, I'm cracking up. What about you, Sarah?
1: Ja, hører du meg?
0: Eller Sara. Sara, det et helt annet navn, egentlig.
1: H-en er vi på?
0: Vi på.
1: Ok, jeg hører ikke meg selv, vet du. Så da må jeg bare teste.
0: One, two, testing, one, two, testing. Du skulle tro at vi var de mest...
1: Da prøver jeg det andre headsetet her, da.
0: Vi var de mest profesjonelle siden hallo, hallo. Vi har hatt sending.
1: Hvorfor hører jeg ikke? Da. Skal vi se.
0: Det her, kanskje?
1: Kanskje det den her?
0: Uansett, vi har hørt kost oss med ABBA, og det jo veldig...
1: Kanskje jeg har feil mic, skal vi se.
0: Ja, men uansett, vi har kost
1: oss... Dere hører meg jo, så det må jo være noe med den her.
0: Hører du ikke?
1: Det knitter litt, skal vi se. Jeg tror det noe gærent med headsetet.
0: Ja, men sånn kan skje, og det nesten som å høre ABBA selv, når de krangler om hvem som skal få lov å synge hva. Vi hørte faktisk ABBA nå som startet sendingen Abstinence med The Visitors, en klassiker iskall. Om den kalde krigen sikkert om skilsmisser og sorg også kjenner jeg dem rett og det lenge siden jeg snakket med ABBA men jeg vet ikke, du Sara hva du, driver du til med bortsett fra å bli tvangsforet ABBA
1: ja, ABBA har jeg likt siden barndommen
0: har du også?
1: Ja, mora mi var ikke så begeistret men for hun var jo hippie
0: mamma var ikke begeistret hun heller, men hun Nei. Var ikke hippie. Hun likte, hun likte liksom det mest kommersielle var vel Elvis, og så var det sånn James Brown og sånn.
1: Ja.
0: Så det blir jo litt som mora di, for at hippie jo også litt alternativt.
1: Ja. Nei, de var for pop.
0: Og Sara, hvis noen av lytterne kjenner igjen din vakre stemme, så det jo fordi du har program. Det sjelden disse programmene krysser, men du har vært på sendingen en gang før, min sending. Hvor det du...
1: Ja, vi har snakket sammen ja. En gang.
0: Jeg har aldri blitt inventert på ditt show.
1: Er det på tide?
0: Nei. Det sånn forbudt, menn forbudt eller noe sånt?
1: Nei.
0: Hva heter programmet ditt?
1: Jeg har på en måte to i en redaksjon.
0: Jonglerer du?
1: Jonglerer jeg mellom Sara Land og Saras gjestebud.
0: Og det veldig rart når du sier Sara Land, for det, faktisk så skal jeg spille i dag med en Sara Land, en DJ. Det ikke deg.
1: Jo, det meg.
0: Fy faen.
1: Back to back med meg. Juhu.
0: Det litt tilfeldig.
1: Og det visste du ikke, nei.
0: Nei, vet du hva, skal ikke du drive og kjimse av tilfeldigheter? Jeg gleder meg stort, og det på Myr. Et sted som de aller fleste der ute, med litt i selvrespekt, vet hvor er. Og... jeg håper dere kommer i dag. Mer om det senere. Vi skal hive oss ut i det med å... Ja, her kan du synse litt. Jeg trenger din opinion. Men jeg tror jeg har funnet ut at denne dama her, altså Cute Door, hun har vært en favoritt på Abstinens en god stund. Så for 2-3 år siden spilte vi henne og hennes EP'er masse, og så forsvant det litt, og ga ut en EP som litt kjedelig. Men nå jeg tilbake i sin sånn god modus. Litt sånn... hva skal vi si? Nei, jeg tror vi bare hører på henne. Ja. Det Mosquito. Den handler selvfølgelig om bloodsuckers, nemlig menn. Og her har vi bad menn. Og her har vi cute door.

0: Åh, den kul da.
1: Det kjempekul. Ja.
0: Og syng på bergensk. Og jeg skjønner ikke hva jeg egentlig kan si. For.
1: Nei, jeg skjønner at det sånn der, alle pisser på meg. Og så et eller annet
0: med... Vi så jævla høy.
1: ja, som fløyban, fløyban. Fløyban har jeg hørt om, for den har jeg tatt.
0: Ja, det har jeg også.
1: En lang bane.
0: Ja.
1: Det var vist en ulykke der, en grusom ulykke, Nei. For veldig lenge siden.
0: Åja.
1: Men det, du kan tenke deg selv at...
0: Så da det snart på tid igjen da.
1: Nei, det skal vi ikke si.
0: Nei.
1: Det kan være, bli en film. Lag ja. Heller en film om den første ulykken.
0: Ja. Men Bergen en fin by.
1: Mange veier man kan gå igjen.
0: Jeg sjelden der.
1: Ja, jeg også.
0: Men veldig gøy når man først der. Det jo en sånn kulturby på en måte. Mye musikk. Som skjer der altså
1: graver du dypt nå i sinnet for å finne noe bra nei,
0: nei.
1: Men du, det Linni trekrem jeg trodde det var en
0: Linni trekrem
1: det ikke Lindy, Linni heter hun ikke det
0: Linni trekrem trekrem det var ikke det, nei det her var Linni en annen Linni
1: ja ok, ja, ellers så trodde jeg det hadde
0: nei du, hun har ikke gått over fra hva slags sjanger hadde hun holdt på med da smør på brødskivader i selv norsk
1: visepopp
0: ja, visepopp
1: viserock
0: ja, viserockpopp ja.
1: Nei, men hun, jeg tror hun er kvalitetsstemplet
0: hvem?
1: Linni
0: Linni trekrem
1: og Linni som du spilte, var det det var?
0: Linni
1: Linni,
0: ja
1: likte det veldig godt, det. Og ja. Som sagt, det ikke dialekten det kommer på, nei, men det rett og slett attitudeen.
0: Jeg tror ikke du skjønner hva de sier en gang.
1: Nei, det nesten
0: bare
1: bedre.
0: Bare du føler det.
1: At du kan bare flowe.
0: Ja.
1: Men sommer, vi drev å snakke om sommer. Har du vært og badet, for eksempel? Har du noen badesommer? For
0: nei, jeg har ikke hatt en badesommer, faktisk. Jeg er egentlig en sånn som... har kjøpt meg masse utstyr for å dykke, altså ikke dykkeutstyr, men snorkelutstyr med våtdrakt og hele pakka, fordi Trøndelag er kaldt på sommeren nå, det er jo altså, sjøen, havet, det er kaldt.
1: Ja.
0: Da skulle du inn i en veldig lang fjord for å få litt varme på vannet, tror jeg. Men jeg elsker å dykke under vannoverflata og se hva som lever der, og da er det kjekt med alt mulig utstyr. Men jeg har faktisk ikke vært under overflata i år.
1: Ja, det må du da.
0: Det må jeg. Det ikke for sent, og sommeren den ikke ferdig enda, og kanskje det blir sommer, for det har jo egentlig vært noe ordentlig sommer i år. Sånn egentlig, i hvert fall ikke. Jo, i Oslo har det vært masse sommer, ja, unnskyld. Jeg har vært i Trøndelag, kanskje.
1: Ja, men jeg kan trøste deg med at når det var skikkelig sommer, så var det altså så fullt på, det var en dag jeg brukte på å finne et badested som ikke var sånn urinal, holdt jeg på å si, eller sånn der, altså masse folk.
0: Var det da? var det på øynene, eller var du på
1: et
0: sted?
1: Ja, jeg har jo et problem. For at jeg
0: vest eller øst?
1: Ser at folk liker kroppen min så mye. Ja, jeg kan godt si at det er så deilig, at jeg vil ikke eksponere folk for completely, ja, slag for eksempel. I heten så kan det være ganske vanlig. Så jeg må dra til et sånt narsistisk sted som heter Kvile, som er faktisk 8 mil, får med deg det, 8,2 mil for å være helt nøyaktig.
0: Fra Oslo?
1: Fra Oslo.
0: Hvordan kommer du deg dit da, med tog?
1: helst med bil, og det er ikke så ofte jeg har tilgang til bil. Og da suser man av gårde, klærer seg, og det er speil overalt, og man bare, og så hopper man ut i noe som er nytt og ukjent, og så drar man hjem. Om jeg har badet, det aner jeg ikke.
0: Har du vært på tripp?
1: Neida. Ja, ja. Men du, vet hva, en ting jeg kan anbefale, det er faktisk som jeg har gjort til dere før, på radioen, nemlig Kalvøya. For det er man kjører forbi Sandvika der, og så blir man litt skremt av, ja, det ser ut
0: som... Er det der Kalvøya-festivalen var, eller?
1: Ja, du ser en sånn ny strand der nå, som ligger like utenfor Sandvika, som på en måte Miami Beach nå. Det sånn hvit sand, og det masse folk, men så går man over det, og da kommer man til Kalvøya.
0: Ok, og det der den festivalen var før?
1: Ja, men det på den delen som mot Sandvika, for den øy har jo flere sider, ikke sant? Ja. Den siden som...
0: På vestkanten da, folkens.
1: Ja, jeg vet ikke hvilken sånne øyer er så små, men sånn...
0: Sandvika er noe vestkanten, da.
1: Hvis man går det som går ut mot havet, eller ut mot fjorden, der er det, der er det rent vann.
0: Er det det?
1: Jeg så ikke en eneste dong, ikke den eneste potetgullpose, ikke den eneste tampong. Ja. Jeg så rett og slett bare vann.
0: Nei, jeg tør ikke å spise Østersen, Lelle, altså.
1: Det er alltid en liten overraskelse der, jeg har hørt.
0: Hva da?
1: Nei, vet du hva, jeg fikk denne her, ja. Siste gang jeg, en Østers.
0: En Østers?
1: Er ikke den rar?
0: Ja, det var en sikkert sånn japansk figur som inspirert av naturen, sine rare kryp.
1: Den helt vanvittig rar, og så den rød, og så ser den giftig ut, så jeg har ikke lyst til å spise den.
0: Nei.
1: Jeg har bare lyst til å tygge litt på den. Ikke det deilig, vet du hva?
0: Men ja, så du har badet i sommer?
1: Tre ganger?
0: Ah.
1: De to andre gangene var det for deg å være ute og kruse om natta.
0: Jeg er jo medlem av Oslo Badstueforening, vet du, så jeg bad jo egentlig hele året. Men jeg liker jo best å bade under vann og se hva som lever der egentlig. Og så har jeg klippekort på Tøyenbadet, men på sommeren så synes jeg det blir litt rart å gå dit. For da skal man ut i fjorden, ikke sant? Da skal man bade i sjøen.
1: Enig.
0: Eller i et vann, da.
1: Eller faktisk noe mer. Nei, noe helt psyko, som jeg har gjort de to andre gangene jeg badet. Eller jeg badet to ganger på Kalvøy, og så er det to ganger på, i Nydalen.
0: Altså, ja, i elva?
1: Ja.
0: Ja, det har jeg også gjort. Det er kult.
1: Det stedet hvor det er liksom nye, rare hotell, sånn hotell...
0: Ja, moderne greier, ja.
1: Det er nedenfor Frisja. Men der kan man egentlig ikke badebade. Man kan vasse til livet, liksom, men det synes jeg er så veldig gøy. Men man kan legge seg et sted hvor det er noen sånne stenheller, hvor vannet kommer i kjempekraft. Det er litt først litt skummelt, for man kjenner den motstanden, og det går ikke lenger opp
0: til... Hvorfor sånn vannmassasje?
1: Ja, det går ikke lenger opp til en ankelen, men hvis man legger seg i et av de fallene, hvor like etter da, hvor det vannet kommer fallende ned, og det er ikke stor fall, altså det er sånn type 1,5 meter, som er veldig kontrollert, men å ligge da på den steinhellen, så bare kan man nesten legge hodet, og man får så god massasje, du aner ikke. Å ligge der i 10 minutter, folk går forbi da og kruser og ser, lurer på om de...
0: Gratis massasje, folkens.
1: Setter seg på meg og bare, hei og hå. Nei, men så kan det gå.
0: Men det når det veldig varmt i været, og det har du jo vært i Oslo i sommer, har jeg hørt om.
1: Det er mange som mener det.
0: Ja. Plantene mine har overlevd tross alt, ikke alle plantene mine, men ikke den fineste av alle, den... Det er en centimeter igjen av den som lever, og jeg håper at jeg får den til å overleve, sånn at jeg kan lage nye avleggere og gi bort, for at den er så vakker.
1: Det er ikke størrelsen som teller, vet du. Det er iveren.
0: Nei, men det er jo litt trist da, når du har liksom tatt vare på det. Noe lenger, og så kommer du hjem og ser nesten helt død, men ikke helt, så det er håp. Det er håp i hengende snøret, eller det er håp i Pandoras boks.
1: Det er blod i grønska. Vi må spille en norsk, sånn, hun kaller seg ikke hiphop.
0: Nei.
1: Men hun har en sånn litt ny stil, og jeg elsker den, og jeg er superfan, og hun har vært i studio. Tror til og med hun har program på radioen. Så det er Snelle.
0: Snelle?
1: Hun har holdt på en del år og gitt ut en del sanger, men første EP-en, som var en super EP, for det er 5 av de 7 sangene som er der, eller 8 sanger. Det er mye for en EP, 8 sanger.
0: Ja.
1: Er det ikke det?
0: Kanskje.
1: Ja. Man kan komme unna med EP og ha 4 låter.
0: Ja.
1: Men i hvert fall, 5 av de låtene spiller jeg så ofte, og de andre 3 er helt greie.
0: Ja.
1: Og det er super, det er super
0: annerledes. Normalt, ja.
1: Epen heter Hun.
0: Hun, uten
1: som en kvinne, ja, som en dame.
0: Hun, ja. She.
1: Man skal ikke gå inn på sånne der pronouns nå, men hun.
0: Ja.
1: Og så låta vi skal spille i dag er...
0: Heter?
1: Jeg tror hun skal spille snart på det sånn Øya-ting.
0: Øya-festivalen, ja.
1: Høya, men i hvert fall, jeg er hun, Snelle.

0: Yeah.
1: Alternativt på Blitzhuset enn å starte med ABBA og så gå over til Elvis og avslutte.
2: Ja, men det ikke noe galt med det.
1: Det det ikke, i hvert fall ikke når man avslutter
2: Musikalske genier hele gjengen, unnskyld.
1: Så avslutter vi med Madonna, hvor hun synger om skole.
2: Hvor lang den låta?
1: Du, den så lang som en sukkerstang.
2: Det betyr at vi skal si ha det nå da, eller?
1: Ja, vi skal jo det, men hvis du har noen sånne sayings eller et dikt eller...
2: Sayings eller et dikt? Nei, nå kom det veldig plutselig på, altså. Jeg kan bare komme... sånne depressive dikt, jeg.
1: Men du, alle som på besøk hos meg får sånne, de blir stilt opp etter veggen på en ting, og det at de må komme to
2: ganger. Ok, da har jeg et dikt da, Odd Børlie.
1: Ja.
2: Alt menneskets streben består i å finne et smertestillende middel. Jeg husker ikke rett det, kanskje. Men jeg tror det var sånn.
1: Ja. Jeg tror Madonna fortsetter den på...
2: Livet som en uhelbredelig sykdom, ja. Og alt vårt streben består i å finne et smertestillende middel. Sånn da.
1: Ja, men vet du hva? Det minner veldig om Madonna, da.
2: Ja, da spiller vi tragiske Madonna.
1: Med låta School, som min...
2: Det den siste hun har gjort.
1: Det den minst populære låta på den nye plata, men elsker den.
2: Ja, god helg, folkens, og kom på Mir i kveld! Fredag! 7. august! Klokka 8!

0: Faen, må du si.
1: Nei, ikke som en banning.
0: Jo, kom igjen da.
1: Faen, klart å si den til faen. Radio Rakel, fitte radioen.

0: Ja, I'm cracking up. What about you, Sarah?
1: Ja, hører du meg?
0: Eller Sara. Sara, det et helt annet navn, egentlig.
1: H-en er vi på?
0: Vi på.
1: Ok, jeg hører ikke meg selv, vet du. Så da må jeg bare teste.
0: One, two, testing, one, two, testing. Du skulle tro at vi var de mest...
1: Da prøver jeg det andre headsetet her, da.
0: vi var de mest profesjonelle siden hallo, hallo. Vi har hatt sending.
1: Hvorfor hører jeg ikke? Da. Skal vi se.
0: Det her, kanskje?
1: Kanskje det den her?
0: Uansett, vi har hørt kost oss med ABBA, og det jo veldig...
1: Kanskje jeg har feil mic, skal vi se.
0: Ja, men uansett, vi har kost
1: oss... Dere hører meg jo, så det må jo være noe med den her.
0: Hører du ikke?
1: Det knitter litt, skal vi se. Jeg tror det noe gærent med headsetet.
0: Ja, men sånn kan skje, og det nesten som å høre ABBA selv, når de krangler om hvem som skal få lov å synge hva. Vi hørte faktisk ABBA nå som startet sendingen Abstinence med The Visitors, en klassiker iskall om den kalde krigen. Sikkert om skilsmisser og sorg også. Kjenner jeg dem rett, og det lenge siden jeg snakket med ABBA, men jeg vet ikke, du Sara, bedriver du til med, bortsett fra å bli tvangsforet ABBA?
1: Ja, ABBA har jeg likt siden barndommen.
0: Har du også?
1: Ja. Mora mi var ikke så begeistret, men for hun var jo hippie.
0: Mamma var ikke begeistret hun heller, men hun var ikke hippie. Hun likte Elvis, hun likte liksom det mest kommersielle var vel Elvis, og så var det sånn James Brown og sånn.
1: Ja.
0: Så det blir jo litt som mora di, for at hippie jo også litt alternativt.
1: Ja. Nei, de var for pop.
0: Og Sara, hvis noen av lytterne kjenner igjen din vakre stemme, så det jo fordi du har program. Det sjelden disse programmene krysser, men du har vært på sendingen en gang før, min sending. Hvor det du...
1: Ja, vi har snakket sammen ja. En gang.
0: Jeg har aldri blitt inventert på ditt show.
1: Er det på tide?
0: Nei. Er det sånn forbudt, menn forbudt eller noe sånt?
1: Nei.
0: Hva heter programmet ditt?
1: Jeg har på en måte to i en redaksjon.
0: Jonglerer du?
1: Jonglerer jeg mellom Sara Land og Saras gjestebud.
0: Og det veldig rart når du sier Sara Land, for det, faktisk så skal jeg spille i dag med en Sara Land En DJ? Det ikke deg?
1: Jo, det meg.
0: Fy faen.
1: Back to back med meg. Juhu!
0: Det litt tilfeldig.
1: Og det visste du ikke, nei.
0: Nei, vet du hva? Skal ikke du drive og kjimse av tilfeldigheter? Jeg gleder meg stort, og det på Myr. Et sted som de aller fleste der ute, med litt i selvrespekt, vet hvor er. Og... jeg håper dere kommer i dag. Mer om det senere. Vi skal hive oss ut i det med å... Ja, her kan du synse litt. Jeg trenger din opinion. Men jeg tror jeg har funnet ut at denne dama her, altså Cute Door, hun har vært en favoritt på Abstinens en god stund. Så for 2-3 år siden spilte vi henne og hennes EP'er masse, og så forsvant det litt, og ga ut en EP som var litt kjedelig. Men nå jeg tilbake i sin sånn god modus. Litt sånn... hva skal vi si? Nei, jeg tror vi bare hører på henne. Ja. Det Mosquito. Den handler selvfølgelig om bloodsuckers, nemlig menn. Og her har vi bad menn. Og her har vi cute door.

0: Åh, den kul da.
1: Den kjempekul. Ja.
0: Og syng på bergensk. Og jeg skjønner ikke hva jeg egentlig kan si. For.
1: Nei, jeg skjønner at det sånn der, alle pisser på meg. Og så et eller annet
0: med... Du er så jævla høy.
1: Ja, som fløybanen, fløybanen. Fløybanen har jeg hørt om, for den har jeg tatt.
0: Ja, det har jeg også.
1: En lang bane.
0: Ja.
1: Det var vist en ulykke der, en grusom ulykke, Nei. For veldig lenge siden.
0: Åja.
1: Men det du kan tenke deg selv at...
0: Så da det snart på tid igjen da.
1: Nei, det skal vi ikke si.
0: Nei.
1: Det kan være, bli en film. Lag ja. Heller en film om den første ulykken.
0: Ja. Men Bergen en fin by.
1: Mange veier man kan gå igjen.
0: Jeg sjelden der.
1: Ja, jeg også.
0: Men veldig gøy når man først der. Det jo en sånn kulturby på en måte. Mye musikk som skjer der, altså.
1: Graver du dypt nå i sinnet for å finne noe bra? Neida,
0: jeg har bare tull. Nei.
1: Men du, det Linni Trekrem. Jeg trodde det var en...
0: Linni Trekrem?
1: Det ikke Lindy. Linni, heter hun ikke det?
0: Linni Trekrem. Trekrem.
1: Det ikke trekrem hun heter?
0: Det var ikke det. Nei, det her var Linni, en annen Linni.
1: Oh, ja, ok. Ja, ellers så trodde jeg det var en major
0: Nei, du, hun har ikke gått over fra... Hva slags sjanger var det hun holdt på med da? Smør på brødskivader i selv. Norsk...
1: Visepop, nei.
0: Ja, visepop.
1: Viserock.
0: Ja, viserockpop. Ja. Og progg.
1: Nei, men hun, jeg tror hun er kvalitetsstemplet.
0: Hvem?
1: Linni.
0: Linni Trekrem.
1: Og Linni som du spilte, var det det var?
0: Linni.
1: Linni,
0: ja.
1: Likte det veldig godt, det. Og ja. Som sagt, det ikke dialekten det kommer på, nei, men det rett og slett attitudeen.
0: Jeg tror ikke å skjønne hva de sier engang.
1: Nei, det nesten
0: bare
1: bedre.
0: Bare du føler det.
1: At du kan bare flowe.
0: Ja.
1: Men sommer, vi drev å snakke om sommer. Har du vært og badet, for eksempel? Har du noen badesommer? For
0: nei, jeg har ikke hatt en badesommer, faktisk. Jeg er egentlig en sånn som har kjøpt meg masse utstyr for å dykke, altså ikke dykkeutstyr, men snorkelutstyr med våtdrakt og hele pakka, fordi Trøndelag er kaldt på sommer nå, det. Det er jo, altså, sjøen. Havet, det kaldt.
1: Ja.
0: Da skulle du inn i en veldig lang fjord for å få litt varme på vannet, tror jeg. Men jeg elsker å dykke under vannoverflata og se hva som lever der. Og da er det kjekt med alt mulig utstyr. Men jeg har faktisk ikke vært under overflata i år.
1: Ja, det må du da.
0: Det må jeg. Det er ikke for sent, og sommeren, den er ikke ferdig enda, og kanskje det blir sommer, for det har jo egentlig vært en ordentlig sommer i år. Sånn egentlig, i hvert fall ikke. Jo, i Oslo har det vært masse sommer, ja, unnskyld. Jeg har vært i Trøndelag, kanskje.
1: Ja, men jeg kan trøste deg med at når det var skikkelig sommer, så var det altså så fullt på, det var en dag jeg brukte på å finne et badested som ikke var sånn urinal, holdt jeg på å si, eller sånn der, altså masse folk.
0: Hvor var det da? Var du på øynene, eller var du på
1: et
0: sted?
1: Ja, jeg har jo et problem. For at jeg
0: vest eller øst?
1: Ser at folk liker kroppen min så mye. Ja, jeg kan godt si at det er så deilig, at jeg vil ikke eksponere folk for completely, ja, slag for eksempel. I heten så kan det være ganske vanlig. Så jeg må dra til et sånt narsistisk sted som heter Kvile, som er faktisk 8 mil, få med deg det, 8,2 mil for å være helt nøyaktig.
0: Fra Oslo?
1: Fra Oslo.
0: Hvordan kommer du deg dit da, med tog?
1: Helst med bil, og det er ikke så ofte jeg har tilgang til bil. Og da suser man av gårde, klærer seg, og det er speil overalt, og man bare, og så hopper man ut i noe som er nytt og ukjent, og så drar man hjem. Om jeg har badet, det aner jeg ikke.
0: Har du vært på tripp? Neida.
1: Ja, ja. Men du, vet hva, en ting jeg kan anbefale, det er faktisk som jeg har gjort til dere før på radioen, nemlig Kalvøya. For det, man kjører forbi Sandvika der, og så blir man litt skremt av, ja, det ser ut som...
0: Er det der Kalvøya-festivalen var, eller?
1: Ja, du ser en sånn ny strand der nå, som ligger like utenfor Sandvika, som på en måte Miami Beach nå. Det sånn hvit sand, og det masse folk, men så går man over det, og da kommer man til Kalvøya.
0: Ok, og det der den festivalen var før?
1: Ja, men det på den delen som mot Sandvika, for den øy har jo flere sider, ikke sant? Ja. Den siden som...
0: På vestkanten da, folkens.
1: Ja, jeg vet ikke hvilken sånne øyer er så små, men
0: sånn Sandvika er noe vestkanten da.
1: Hvis man går det som går ut mot havet eller ut mot fjorden. Ja. Der er det rent vann.
0: Er det
1: jeg
0: det?
1: Så ikke en eneste dong, ikke det eneste potetgullpose, ikke det eneste ja. Tampong. Ja. Jeg så rett og slett bare vann.
0: Ja. Nei, jeg tør ikke å spise Østersen lalle også.
1: Det er alltid en liten overraskelse der jeg har hørt.
0: Hva da?
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk denne her, ja. Siste gang jeg en østers.
0: En østers?
1: Er ikke den rar?
0: Ja, det var en sikkert sånn japansk figur som inspirert av naturen, sine rare kryp.
1: Den helt vanvittig rar. Ja. Og så den rød, og så ser den giftig ut, så jeg har ikke lyst til å spise den.
0: Nei.
1: Jeg har bare lyst til å tygge litt på den. Ikke det deilig, vet du hva?
0: Mm. Men ja, så du har badet i sommer?
1: Tre ganger?
0: Ah.
1: De to andre gangene var det for deg å være ute og kruse om natta.
0: Jeg er jo medlem av Oslo Bastuforeningen, vet du, så jeg bad jo egentlig hele året. Men jeg liker jo best å bade under vann og se hva som lever der egentlig. Og så har jeg klippekort på Tøyenbadet, men på sommeren så synes jeg det blir litt rart å gå dit. For da skal man ut i fjorden, ikke sant? Da skal man bade i sjøen.
1: Enig.
0: Eller i et vann, da.
1: Eller faktisk noe mer. Nei, noe helt psyko, som jeg har gjort de to andre gangene jeg badet. Eller jeg badet to ganger på Kalvøy, og så er det to ganger på, i Nydalen.
0: Altså, ja, i elva?
1: Ja.
0: Ja, det har jeg også gjort. Det er kult.
1: Det stedet hvor det er liksom nye, rare hotell, sånn hotell...
0: Ja, moderne greier, ja.
1: Det nedenfor Frisja.
0: Mm.
1: Men der kan man egentlig ikke bade. Man kan vasse til livet, liksom, men det synes jeg så veldig gøy. Men man kan legge seg et sted hvor det noen sånne stenheller, hvor vannet kommer i kjempekraft. Det er litt først litt skummelt, for man kjenner den motstanden, og det går ikke lenger opp
0: til... Hvorfor sånn vannmassasje?
1: Ja, det går ikke lenger opp til en ankelen, men hvis man legger seg i et av de fallene, hvor like etter da, hvor det vannet kommer fallende ned, og det er ikke stor fall, altså det er sånn type 1,5 meter, som er veldig kontrollert, men å ligge da på den steinhellen, så bare kan man nesten legge hodet, og man får så god massasje, du aner ikke. Å ligge der i 10 minutter, folk går forbi da og kruser og ser, lurer på om de...
0: Gratis massasje, folkens.
1: Setter seg opp meg og bare, hei og hå. Men så kan det gå.
0: Men det når det veldig varmt i været, og det har du jo vært i Oslo i sommer, har jeg hørt om.
1: Det er mange som mener det.
0: Ja. Plantene mine har overlevd tross alt, ikke alle plantene mine, men ikke den fineste av alle, den... Det er en centimeter igjen av den som lever, og jeg håper at jeg får den til å overleve, sånn at jeg kan lage nye avleggere og gi bort, for at den er så vakker.
1: Det er ikke størrelsen som teller, vet du. Det er iveren.
0: Nei, men det er jo litt trist da, når du har liksom tatt vare på det. Noe lenger, og så kommer du hjem og ser nesten helt død, men ikke helt. Så det er håp. Det er håp i hengende snøret, eller det er håp i Pandoras boks.
1: Det er blod i grønska. Vi må spille en norsk, sånn, hun kaller seg ikke hiphop.
0: Nei.
1: Men hun har en sånn litt ny stil, og jeg elsker den, og jeg er superfan, og hun har vært i studio. Tror til og med hun har program på radioen.
0: Åja.
1: Så det er Snelle.
0: Snelle.
1: Hun har holdt på en del år og gitt ut en del sanger, men første EP-en, som var en super EP, for det er 5 av de 7 sangene som er der, eller 8 sanger. Det er mye for en EP, 8 sanger.
0: Ja.
1: Er det ikke det?
0: Kanskje.
1: Ja. Man kan komme unna med EP og ha 4 låter.
0: Ja.
1: Men i hvert fall, 5 av de låtene spiller jeg så ofte, og de andre 3 er helt greie.
0: Ja.
1: Og det er super, det er super
0: annerledes. Normalt, ja.
1: Epen heter Hun.
0: Hun, uten
1: som en kvinne, ja, som en dame.
0: Hun, ja. She.
1: Man skal ikke gå inn på sånne der pronouns nå, men hun.
0: Ja.
1: Og så låta vi skal spille i dag er...
0: Heter?
1: Jeg tror hun skal spille snart på det sånn Øya-ting.
0: Øya-festivalen, ja.
1: Høya, men i hvert fall, jeg er hun, Snelle.

0: Yeah.
1: Alternativt på Blitzhuset enn å starte med ABBA og så gå over til Elvis og avslutte.
2: Ja, men det ikke noe galt med det.
1: Det det ikke, i hvert fall ikke når man avslutter
2: Musikalske med. Musikalske genier hele gjengen, unnskyld.
1: Så avslutter vi med Madonna, hvor hun synger om skole. Ikke,
2: hvor lang den låta?
1: Du, den så lang som en sukkerstang.
2: Det betyr at vi skal si ha det nå da, eller?
1: Ja, vi skal jo det, men hvis du har noen sånne sayings eller et dikt, eller...
2: Sayings eller et dikt? Nei, nå kom det veldig plutselig på, altså. Jeg kan bare komme... sånne depressive dikt, da.
1: Men du, alle som på besøk hos meg får sånne, de blir stilt opp etter veggen på en ting, og det at de må komme
2: to ganger. Ok, da har jeg et dikt, da. Odd Børli.
1: Ja.
2: Alt... hvordan var det? Alt menneskets streben består i å finne et smertestillende middel. Jeg husker ikke rett da, kanskje. Men jeg tror det var sånn.
1: Ja. Jeg tror Madonna fortsetter den på...
2: Livet som en uhelbredelig sykdom, ja. Og alt vårt streben består i å finne et smertestillende middel. Sånn da.
1: Ja, men vet du hva? Det minner veldig om Madonna da.
2: Ja, da spiller vi tragiske Madonna.
1: Med låta School, som min...
2: Den siste hun har gjort.
1: Det den minst populære låta på den nye plata, men elsker den.
2: Ja, god helg, folkens, og kom på Mir i kveld! Fredag! 7. august! Klokka 8!

0: sin på kommentarfeltene, så vi kan legge inn sånn der, altså de må legge inn en kommentar, og den beste kommentaren får fra spleisen.
1: Det var ikke okay, dumt. Men hvordan skal, hvem er juryen? Og, ja.
2: Hvem er det som skal spleise på dette her? Er det konene?
1: Ja, og, det er vel det mest naturlige.
0: Snarere ekskonene, tenker jeg. Ja.
1: Men vi har vel, har vi noe særlig ekskone lyttere da? Altså, hvis vi skal få i gang et spleise.
0: Kan vi få, kan vi lage en sånn poll gjennom Radio Rakel? Er du A, enslig gammel sur mann? B,
1: det finnes gamle blir, og jeg møtte en gang.
0: Nei.
1: Jo, det er sant.
0: Og jo, men det var på Søringa det.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og han var full.
1: Ja, ja.
2: Det var fordi at han hadde fått penger gjennom spleisen.
1: Hva, vi har startet alt? Det fint gitargift det der. Rock and roll for eldre menn.

0: Det var car seat headrest, mm. altså ja, sånn der, vet du, nakkepute.
1: Nakkepute,
0: ja. Vet du hva jeg trodde? Vet
2: du hva jeg trodde var? Helt ekte.
1: Nei, hva trodde du?
2: Buttle surface.
1: Du trodde at buttles, de hadde jeg glemt.
0: Åh.
1: Nå kom jeg på dem, de hadde noen fine greier de altså.
2: Jeg hadde det, og de har egentlig veldig lik stemmer det sånn,
1: ja, det, ja.
0: Ja, jeg skjønner
1: ja, hvor ofte sjekker du yr i løpet av en dag, Harald?
0: Ja, så det jo avhengig av om jeg skal spille cricket eller om jeg skal eller om jeg skal nei, cricket, ikke
1: krokket. Ja, eller krokket.
0: Nei, krokket.
1: For det vel forskjellig vær for cricket og krokket.
2: Hva spiller ja, altså, David krokket da?
0: Ja, altså jeg spiller,
1: han spiller cricket.
0: Du sa at jeg har sluttet med krokket etter at jeg vant på sånn naken krokket turnering og det var veldig pinlig affære.
1: Ikke snakk deg bort, Harald. Hvor ofte sjekker du yr på en dag?
0: På yr, ja. På en dag. Ja, det kommer an på om jeg skal spille krokket eller cricket.
2: Men du spiller jo ikke krokket, har du sagt.
0: Nei, jeg måtte slutte med det.
2: Ja, så ja. Da

0: Det vi hørte nå var bandet Prefab Sprout med låta Lines in Your Own Garden.
1: Vet du hva, dette den første låta av Prefab Sprout jeg har vært positivt innstilt til.
0: Ja?
1: I hele mitt liv.
0: Yes,
1: ja. Den første.
2: Jeg har egentlig, jeg har ikke hørt så mye på den, men jeg synes at den her var kjempefin.
0: Ja, det hadde, altså jeg husker jo liksom, hva heter det, Farron Young og The King of Rock and Roll og sånn fra de der tidlige albumene.
2: Nei, det var demoer det var da.
0: Det var,
2: kassetter.
0: Ja, jeg likte dem kom, før de lagde demoer.
2: Ja, før de egentlig begynte å lage låter.
0: Ja, da likte jeg
2: dem veldig godt.
0: Men etter hvert, da de liksom ble kjent, da synes jeg de var teite.
2: Sånn er det med alle band.
1: Et annet band som det er nesten umulig å tenke positivt om for meg,
0: ja.
1: The Sparks.
2: Det er så jævlig det.
1: Det er så.
2: Det, ja. Det finnes ikke noe. Det, hva er verden Sparks? Nei, jeg klarer nesten. Åh, herregud, ja.
0: Ja, det må være Beachwood Sparks.
2: Oi, nei, det var bra du nevnte. Jeg husker jeg fikk ved et UL en plate av The Sparks, og det var en grusom opplevelse.
0: Det gjorde vondt.
2: Joe Cocker er verre.
1: Nei, vet du hva? Faktisk ikke.
2: Jeg klarer ikke Joe Cocker, altså. Ja, jeg blir skikkelig sur av Joe Cocker.
1: Hvis jeg måtte velge
2: mellom Sparks og Joe Cocker,
1: da hadde jeg valgt Joe Cocker.
2: Ja, jeg vet ikke.
0: Ja, dere må ut i bakgården, skjønner jeg.
1: Hvis jeg måtte.
2: Ja, hvis du måtte. Ja.
1: Og heldigvis er jo ikke verden sånn at man må akkurat det.
2: Nei, men Joe Cocker sammen med hun der dame, hun Jennifer Warnes, eller, nei, hva heter hun?
0: Jo, take us up where we belong.
1: Ja,
0: åh,
1: oh, ja. Lift us up.
2: Ja.
0: Ja, ja, whatever.
2: Det er fælt. Det er fra Dirty Dancing. Hvor mange ganger har du sett Dirty Dancing, Harald?
0: På video eller på Blu-ray?
1: Ja, jeg har sett den i hvert fall 10 ganger, så ikke kom her.
2: Jeg tror Harald slår deg uansett.
1: Det gjør han alltid.

0: Der heter bandet Tala, og låten heter Drive Song. Og da fikk jeg så veldig lyst til å kjøre bil. Fikk dere lyst til å kjøre bil? Da tenker jeg på Tor Inge. Tor Inge kunne kjørt oss et sted.
1: Ja.
2: Er det noe spesielt sted du kunne tenke deg å dra til? Hvis, det så, altså hvis vi først skal kjøre med Tor Inge i den, er det Moskvits han kjører nå? Det Trabant.
0: Jeg tror det var en Volga, ja.
2: Kanskje det en gammel Volga han har fått tak i?
0: Ja, og han er jo, han har jo forsterket Volgaen, vet du, for at det, vanligvis, han har, den støtfangeren, den har byttet ut med en jernbanesville. Mm. Så nå er det den andre bilen som får vondt.
2: Ikke jeg kan han. Tenke meg, siden han kjører så fort, så hender det jo han kjører gjennom sort hull. Jeg kan tenke meg en tur til Øst-Berlin i 1973.
0: Åja, jeg tenkte kanskje
1: Alf. Kan man bestille så nøyaktig når man kjører gjennom sort hull?
2: Tor Inge klarer det.
1: Okay.
2: Han har jo noen sånn egen sånn
0: radar-greier. Han har slags GPS. Ja.
2: Sorte hull GPS.
0: Ja, 13100, er det ikke det?
2: Jo, hvis du vil til Øst-Berlin.
0: Ja.
2: Eller et annet sted.
0: Vi kan jo starte
1: det. Da sier de sånn, når du skal inn der, sier de da, selv om man kommer gjennom et sort hull, sier de da, haben Sie pass?
0: Ja, ausweis bitte. Eller de sier ikke ausweis, de sier ikke bitte i Øst-Berlin.
2: Nei, de sier bitte. Bitte, sier de.
0: De sier ausweis, schnell.
2: Jeg tror de er så sinte i Øst-Berlin. Det var mange for hyggelige folk der også, tror jeg.
0: Ja, tror du det?
2: Ja,
1: litt julegantet, for det at de ble overvåket hele tiden.
2: Ja, altså, de sa jo bare sånne hyggelige ting.
0: Mm. Danke, macht schau, mm. Vielen Dank.
2: Stasi drev å passe på og ødela for dem.
0: Ja, sauerkraut mit senf, bitte, jawohl.
2: Måtte stå i kø, vet du, for å få surkål på den tiden.
0: Å, ja, men for en kø, vi hadde det så moro.

0: Husker dere Thin White Rope?
1: Ja, jeg husker navnet, men ikke musikken egentlig.
0: Nei, og dette var jo The Birds til og med, en cover.
1: Ja.
2: Det var fortsatt Thin White Rope.
0: Ja.
2: Som jeg spilte The Birds.
0: Det var det.
1: Jeg synes det hørtes ut som noe som var populært da Ivar Dyrhaug var ung.
0: Ja, du ser ikke, jeg skal ikke se bort fra det. Nei. For The Birds var vel fra 60-tallet, ja.
1: Ja, han var jo ung lenge han da, Ivar Dyrhaug.
2: Er du ung, spør meg?
1: Ja, han var ung helt av bit i bit for bit. Ja, han, da ble han gammel.
0: Nei, han spilte...
1: Da ble han så brågammel.
0: Han spilte kurung han på Hammersborg-klubben.
1: Ja, han gjorde det.
0: Ja, og det var i 58.
1: Du spilte
0: ikke han... Da Elvis begynte.
1: Spilte ikke han kurung på Hammers...
2: Spilte Elvis på Hammersborg-klubben i 58?
0: Kurung, ja. Nei, han spilte på kassa på Manglerud.
2: Ja, nettopp.
0: Det var Dyrhaug som spilte kurung på Hammersborg.
2: Nå skjønner jeg.
1: Det er mange som blander de to.
0: Ja, du, det er rart med det, vet du. Jeg har aldri skjønt det. Hva er forskjellen på Ivar Dyrhaug og Elvis?
1: Altså, det var Elvis som hadde det programmet Pop Spesial.
0: Og ja, Elvis hadde Pop Spesial.
2: Ja, og så hadde Elvis også hatt tannregulering.
1: Ja, det hadde det aldri Ivar Dyrhaug.
0: Nei, det har han jo fått høre mye om.
1: At han aldri hatt tannregulering, ja. Han ble mobba for det, han.
0: På kantina
1: Ivar
0: på NRK.
1: Regulering, liksom.
0: Nei, husker det, kantina på NRK. Mm. Det var sånn der, jeg kommer rive av tannhaug, sier de. Det, jeg synes det var så dårlig gjort da.
2: Så sa de også sånn, bra det ikke var underbitt du ikke fikk regulert på, for da hadde du drukna i dusjen.
1: Den lo vi mye av på NRK på den tiden, husker jeg.
0: Ja, det var Knut Borge det som tok den.
1: Ja, jeg tror
0: det
1: var han som dro den.
0: Å fy faen.
2: Erik Bivakke snar han heller.
0: Nei, han hadde et par, men de synes jeg ikke vi kan ta på lufta.
2: Nei, det hører mer hjemme på Skipstek.
0: Ja, det er sant, det gjelder. Tross alt de etterlatte vil ha ting å... Oh, ja,
1: å, det her kjenner jeg en.
0: Da er vi der igjen, ja.
1: Det er de der... Deutsch-amerikanische.
0: Ja.
2: Freundschaft. De med Freundschaft,
1: ja.

0: Dette er ikke Fugees, dette her var Mykko Blanco med Fuck Your Choices. Nå har vi hatt banning på radioen også.
1: Ja.
0: Altså PFU og Kringkastingsrådet, de kommer til å jobbe overtid. De har hatt alt for godt I sommer.
1: Stupen nekter seg ingenting. Tenk på alle de stakkars lærerne som begynner på jobben på mandag.
0: Å, stakkars lærere, ja. Men da får de I hvert fall litt attitude fra stupet. Ja,
1: ja, kan vi ikke det? Alle dere stakkars lærere som begynner på jobb mandag, det her har dere litt attitude.
2: Ja, den kan dere ta med dere og her, I matpakka når dere sitter der på lærværelse.
0: Og apropos det, jeg har...
1: Og snakker stygt om elevene deres.
0: Jeg har,
2: og ledelsen. Og de lærerne som ikke på jobb akkurat den dagen.
1: Ja, de snakker det også stygt om. Og ledelsen.
0: Som på jobb den dagen.
1: Mm. Ja.
2: Men de sitter et annet sted og spiser matpakken sin. For de har sånn eget kontor.
1: De har ikke matpakke, de har snitter.
2: Ja, ikke sant. Så de får levert.
1: Ja.
0: De sier det.
1: Ikke at jeg lærer også, men...
0: Nei, det skulle tatt seg ut. Jeg har hørt at læreren har fått sånn der nytt pålegg I matpakken.
1: Mm.
0: Gin og juice.

0: Jeg har ikke tenkt å påstå noe mer nå, ja. Vi hørte, jo, jeg kan, dette ikke en påstand, dette et faktum. Vi hørte nå Evie Sands med Any Way That You Want Me.
1: Skal jeg google det? Nei.
2: Grease veldig inspirert, eller John Travolta, Olivia, Olivia Byring, var ikke den het?
1: Olivia Byring, ja.
2: Mm. Mm. Veldig inspirert.
0: Ja, Travolta, Elton John.
2: Mm.
0: Stemmer det?
2: Ja.
0: Jo da, vi hørte... Ja.
2: Har du ikke sagt det?
0: Jo, jeg sa jo det.
2: Ja.
0: Skal vi
2: gå videre?
0: Men du, har dere vært på den der kinoen ennå? Den som alle snakker om?
2: Jeg har vært på Kina.
1: Den lange, lange reisen.
2: Og den, ja, den lange reisen, ja.
0: Se her, ja. Her kommer en annen inn fra en lang reise. Mm. Nilsson har kommet inn fra den lange reisen.
2: Nei. Jeg har ikke vært på det scenen, jeg har ikke tenkt å se den.
1: Jeg hadde tenkt at jeg kanskje skulle se på den. Mm. Og på grunn av det så prøvde jeg å holde meg unna alt mulig sånn der prat og skriving om det og alt mulig sånn, for at da blir jeg så lei at jeg ikke gidder.
0: Ja.
2: Sånn som jeg har blitt.
1: Jeg klarte ikke. Og, altså, det var ikke mulig å holde seg unna. Så nå er jeg lei og gidder ikke.
0: Den grei.
2: Hvem denne Christopher Nolan?
1: Jeg vet ikke. Jeg vil ikke vite det.
0: Jeg driter I det, men her en fyr som har
2: Song
0: of the Siren, Sirenens sang, var derfor jeg kom til å tenke på det.
1: Ja.
0: Han heter Zdenek Jek.
1: Det jo for øvrig en titel som også har blitt brukt av andre popmusikere, men det kan vi snakke om etterpå.
0: Det kan vi ta senere.
2: Tenker du på de som Coil?

Yeah, Radio Rakel 99,3 FM. Online radiorakel.no. Live and direct med Danza Bastant. On the decks, Tore. 90 minutter. Jeg har ventet lenge på denne her. Insisterte på at det skulle være sommer.

Hallo kjære lytter og velkommen til Radio Rakel her på 99,3 FM. Ja, det februar og det bikkekaldt og det midt på vinteren. Og du får tips her, du får tips